Yo do put me a sigella. Yo ka vwe moun ti mamsel. Si pou ka moun ti mamsel. I mande ti fida maye. I ba li me me maka. Me a dande chine la. I evite me kousin ali. Kousin aga ti kousen la. E sou chan konen ti fila. I repon kousin ali. I pou kon konen ti fila.